0: menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yala Shah, dan Sonakan FM bersamamu.
1: Piar. Piar dosti hai. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं. सिंपल.
2: Istimewa hujung minggu di Sonakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sonakan FM bersamamu.
3: Sonakan
2: FM, layan